hikuhi no no kaina hali hali hawali maino o kamai me ke kone maka ona ona aho no koko.